0: lesbia nostra, lesbia illa, ia lesbia quam catulus uram plus quam se atque suos amarit omnes!
1: No! No! No! No! Multi partibilis et antipartis! Multi partibilis et antipartis! Lumi partibilis!